0: Senanam cho, teri mutu ji, nyo zong ki kenge gor ki tuanjian mutu shu yin. Tuanjian chukki ni shu, nyo mi di yin na, mik zi jobe gab liya, chui dun xia bi sipsi tuka na liya sipsi chikub si shi. Sipsi tuka, chui dun xia me bi yin na, chai mar sipsi chikub si shi. Tuanjian chukki ni zik ji, toda pa liya, sipsi tuka chui dun xia yu bi yin na, Nyumidi, sipsi tuga nali yina, mizegi changa yineja, yana bugu di chudun tang, mitun bi niju, congme ya, dajor dangu sisi. Dine nyumidi, dajor dongyo tugang chebi yina, mizegi changa yineja, yana bugu yina chudun tang, tunbar zigu sisi. Toda pali ya, sipsi tuga, chudun xa mebi yina, nyumidi, mizegi changa yineja, yana bugu yina chudun tang, mitun bi sibam. Yana xin gui bi, lu dun ki tuga nali yina, chungme ya, da jo yine dong guk du. Dine nyumidi lu dun ki tuga nali ya, da jo ma dang wam, mi zi ju nini sung zi, lu ni ki nang chun liya, chungme de ya, da jo ma dang bi yina, mi zi ki changa yine zha, yana bu gu chui dun tan tun bi yinba zi guk du la. Dine mi zi ki changa yine zha, bu gu di yina, chui dun tan tun bar zi guk du. Yine mikze ki buka ya kakde ki tuka yuwi na. Buge kakde tuka jie tuba le. Kongze tuyu loni ki denpi di na jie tu mi chobjir xa. Dadi ne, dunru chebe mikze di na. Chui dun tan mu tun ba, chung mi di sen bam. Yana sen gui wi na. Nyume ya kongze nang si. Tunze ni ki denpi chebe. Da jo dan we tuju ki. Chun ji na ma tibjir xa. Tuanqian chukka nishzeng ni, toda ki, chui dun xiak bi, sipsi tuka yina tong chawa tang. Yana mi zi ki ngowu yine zha, nyo zong ki kumsui dabi yina, nyo mi di, sipsi tuka nali ya, cho yo ni sipsi ri zhum mi tubi yina, tuka ti, nyo mi di yina mi zi ki, chi chu gyun che li ya, samcha mi tun pa dun bi, tuka zamtu yina zi gupsi ri xa. Chui dun xiak bi, sipsi tuka yine zha, yana bu ka ka di, tuka ti yina, Jijim tang, xinjin chim sui ki na denbi chebi, tuga le tong yuwi na. Jijim tang, xinjin chim sui ki na denbi chebi, tuga ti ni, che xie ya jingu jirisya.
1: Tunzen chukye nishu zaksumba. Todagi ina xipshiri tuga le ya chodin xia meba le ya. Nyumi ina mingu zilin chebi ya so ki zingik tang, daga nishin nisung zingik so su mikzegi ya changka tang, namzang. Tseishi che segui che yuwa yina, nyumi yina changgadaan chingwi ki gyunchen la ya shibshiri che simbara rikti che gu. Yina yang jiyo bangda ki teda ngaksha che tumni yinba yina tiyo kongsu yu tsukumidu la. Tunzen chukye nishu tsepshiba dina chik, tsungmi nyumi zubdiyun dara pungsumbara mikze ziru cheba la ya chi tsungmi taa nyumi para chodan shakbi shibshiri tseishi di nyumi taa pungsumbi para chodan shakbi shibshiri tseishi dan jikdun miba yina Tsungmita nyumi para chodan shakbi shibshirki tseishi tir shir zingui. Tunzen chukye nishu zengwa. Jerim ta zinzin timsu ki denbibsan toda pargi chodan tana mikze di ziru yuebe peju loze longji chirtu chekuba yina tsungmili ya rengi tamyana mi shenla ya ngakchu ki mikze chirtu chebe hongen yu.
0: Tunzen chukye nishu zhu. Nyumi di chui dian che bi changbo tan dong zhu qi dan dar ri ngui zi zhu qi gu xir xia. Ri ngui ki changbo yi ni zha yana zi zhu qi dan chui dian xia mi bang. Chui dian xian yi mi ba ya. Jia jim ti tuin zhe ngab ge zhu tang. Tuin zhe ngab ge zhu qi bi nang qe ni ba tang. Nang qe ngab e yi na dian bi zi tu qi chu. Tuin zhe chu ge ni zi bi. Nyumi di na chui dian che bi Nye yu liya, ri ngui zi zhu yin na chi gui jiri xia. Ri ngui zi zhu ki, nye yu liya chui din xia mi bam. Yana chui din xia ba, xie ngi mi la. Jia jim di tuan zi ngab ya, ju bie dian bi jie gyan. Ngur mu xin, dian gi chi mi tu chi. Nyu mi di, chung mi, le ni chi yu liya, ri ngui zi zhu yin na chi gui jiri xia. Da yin ne mi zi ki zi zhu chi bam, mi zi ki lin zin zi zhu chi ba ti yin na, ri ngui zi zhu chi bie. Chakin liya zi gu, che din xia yu bi yin na. Mikze sam, mikze ki, lin zin zi zhu che yu liya, rin ngu zi zhu yin ni che gu jir xia. Tuan zin chu ge nish sab ge, nyu mi di, che din che bi tu zi dar, rin ngu zi zhu yin ni che gu du. rīngwī zīzhū qībī, tū zū chūdīn xiā mībām, yāna chūdīn sēng mīlā. Zīrīm dī, tūn zē ngā pia zūwē dēnbī zē gāng, ngā mū xīn dēngī qīm mī tūbī nā. Nū mī dī, mīk zē sām, yāna mīk zē kī, līn zīn lāk zō chūng wā tāng, tū nyam tūy nā, rīngwī zīzhū yīnē chē gu dō. Tūn zē chū gā nī chā gu, chū mī dī, mīk zē tūy bā zē bī nā, nū mī dī tūy bā tī lāng chū lā, mā lāng gā chū gu rī. Nyo mi di tui ba ti lang bi yin na zui din qie bi ri ngui dar, ri ngui zi zhu qi gui si li xia. Nyo mi yin na tui ba ti ma lang bi yin na cung mi ya tui do li na da jo yin ni dong gui si li xia.
1: Tun zin zhu ki sum zhi tang ba. Mi zi zi zhu ma jie kong li ya pi ki kong chung cung mi la wang wa tang, zi zhu qie zhi sun na qie pi ki kong chung nyo mi la wang wa yin. Yin na ya toda par du lo su tui din xia yu ba yin na tie kong su zu mi. 던제 주기 숨 소직바 믹제기 영업부조 최대한타 미드윈비 왕기 견제 최대한 제바이는 견제 최대한 제베 누분이 수르도 응업을야 템바이 믹제기 수르도 응업 최대한타 미드윈비 왕기 최대한 제바이는 최대한 제베 누분이 응업부조를 미통 바이 던제 주기 숨 소니바 믹제니 응업부 도마지엔 임발라 대달에 응업 제식 최대한타 미드윈바이는 유미 응업부 대찬에 최대한 제조 yīnā yā ngōbu tī ngōbu xiāndā tāng kā chē nā mīk zē yī rindā yā nū yī ngō sē chūng wā yīnā yū mī ngōbu tū mē chā nē kēng kia chū tī yīnā chē chū gu.
0: Tuan jīn chū kī sūm chū sū sūm, chūng mī tī yīnā mīk zē lēn chāng gui jī jī chū chē bā yā, chūng mī tī nāng kī mīk zē lēn chāng xī jī chū mī chī bāng, yā nā jī chū chē bā chū tī tāng mā tūn zāng, mīk zē lēn chāng tī yā kēng kia mīk yū rū mī tū bī nā. Nyumi di, lian chan ti ngui bui cha xie yi na, chui din che chu. Chungmi di, ti nan ki mik zi lian chan si, ji zhu mi chi bang. Yana ji zhu che ba, chui din tan ma tun zang. Ti ji ki lian chan xian da ki, mik zi ji zhu che zang. Kenge mik yu zhu mi tu yi na. Nyumi di, lian chan ti tan, ti xin ti ji ki lian chan xian da ki mik zi ki cha xie, chui din che chu wo shi. Nyumi di ki si, ti nang ki mik zi lian zhan si ki, ken ge chui din che mu. Mik zi ka ti tang, mik zi ka xin da, jik le jik zi yin bi na. Ji zhu che sima tang, ji zhu che mi bi, mik zi lian zhan ka ki, ken ge yin na chui din che chu. Tuan zin chu ge sun ju su psi, ri ngui tu gu ki, ji zhu che bi. Nyumi di ji zhu ma che bi, tu ga long bi, ri ngui ki chang bo ti na. Rīngwī tōngbō kī, ngā chā jīk simbālā. Gui dā tāng jī sū, lū tūn tī, tū gā nā lī nā, ngā rī xīn tū gā lōng bī, rīngwī jī zhū, mā chē bī nā. Chūng mī tī, nyū mē yā rīngwī, yōng zō jī zhū chī gui bī, rī tūn tūn chō bāng, yā nā kēng gā yī nā chū tūn chē chū. Chūng mī, kēng gā chū tūn chē bī nā, nyū mē yā, mī jē tī, gui zhū lā chī nā chū gui bī, rī tūn yī nā tūn chū wā shī. Tuan jian chu ge sum ju so nga. Bi xie ya din jie, nyo zon qi bie to da ki. Bi xie dom nyar qi gui ba lang. Bi xie bu ge yi na, go ru se xie yi ne che chu. Chung mi di, ji zhu qi bie mi zi di na. Bi xie tang, ti se xie ki bu ge tang, ji cu yi na yin gui xie shi.
1: Tuan jian chu ge sum ju so ju ba. Bi xie le dian ne, nyo zon qi bie nyu mi. Bi xie le ya, pa la xia we, kyun chen yu ba ma xie ba yi na. Zizhu jebe mikze ni bishi dan jikzung yin na yang, chungmi zizhu jebe mikze gi bukati ngar xin ngobu rik jikbe jirdan gi cishi dan yin na tungun gui. Tunzen chukyo sumchu subdun ba, cishu la dian ni nyozong jebe toda para mikze cishu tuga chudan shakchu. Cishu gi tuga chudan shak me ba miya na, chudan sengi mi la jirdim di tunzen ngapi jube tenbib che kyan tenki chimiduba yin na chungmi tenkil che gui. 던전 주기 숨주 속게 봐. 최저를 되네 뉴송 집에 님이 최주기 진윤 난도이나 믹제 뉴저라 마뉴야 쳐. 최주도가 롱야 님이는 믹제 님이게 돌로마데나 뉴도 유바라 지구. 최저를 되네 뉴송 집에 님이 최주 진윤 난도 링의 차시 지주 제생범이나 믹제라 총화탕 봉마라 동화 겐린 우왕 주부서의 차주 비스바이나 디 뉴바라 지구. 전전 주교 숨주 소르고 봐. 최저를 대네 뉴송 체비에 도다 파르도 있는 미제기 괴주 라저 최대 샤미밤 야나 최대 생이 미나 총미리 야 뉴미 라자 지주 지역의 린디 동왕미
0: 된진 출게 십주 미제 최주 치신 차균 총화탄 야나 미라 토조위 닌겐 디나 총미 콜고시르샤 된진 출게 십주 시지 뉴미디 링의 지주 마체밤 웬겐 센타 모주위나 미제키 웬완 총미 야이나 왕와인바 더다 발리야 뉴총키 켄겐 낭토 최대니 샤초 총미디 미제리아 소르샤 제비에 웬와 이미나 토구이 마체바 심사 풍송바야 젠구이나 제미초 된젠 추게 십주시니 더다 발리야 총미이나 켄게 미제키 웬와 소르샤 제비에 최대니 샤유발라 미제키 웬와이나 부주르 마체콘 뉴메야 샘세키 니주 제시 총지 총미야 뉴균 수비나 더다 발리야 로스위는 최대한 샤유바피 총매야 미지의 치리 지하기 왕주여시 당구디 최대한 달 링위는 지주마체바탄 구이대 당지 로드윈키 투가 난리야 알시인은 링위 지주미체바 니바 최대한 달 차기인은 니제무주바 손바 미지의 종마탄 다마르샤밤 야나위미키 탁지의 신다인은 체바 총미인의 뉴미탄 최미 제비규지 미제 칠로인의 최초 최가 모퇴미는 게링외와 외발교회 리짐 비시 체제 제도 최초
1: 전쟁 주교 십시식 선보 총미 전쟁 공매 낭쟁 당부 댐비 따라 미제 칠을 낭지 뉴미 초니게 최대한 자광미야는 총미 미숙 제배 루둔기 칠로 제배 두가 낭준도 있는지 총미 미제 칠림배 통제 매버라 소배이나 미제 칠로 제배 린둔이나 동조교 뉴미 칠로 제배 두가 낭준도 미제 칠로 마제나 총미 인공 외배 토네 미제 풍순바라 총조바당 총배 인물레 지 뉴미 지주 제미베 링의 단열고 조정자지 더동 함의 유베이나 뉴미리아 치료 지구신 매대와의 차디 뉴미이나 장제 지구 전제 두개 십주 십시바 미국 다 미조라 대내 뉴종 제베 더다기 교환 다 용견 다 다가 내신 미국 미조기 레림 솔이야 제유 제림다 신지 팀수기 댐비이나 히르진구 전제 두개 십주 신가바 합송 도다기 교환타 응겐다 다가니신 합송기 레림 솔이야 제유 제림타 신진기 팀수 댐비비나 히르진구 던제 주기 십주 시루바 제림기 라제 유베 켄게 현다고라 댐비 제유나 디에 댐비 히르진구다 댐비 제미나 묘종 켄게 제유 댐비비나 히르진구 던제 주기 십주 십두바 토다 파르도 무소 인지리기 뉴종라야 최대한 샤네 미제게 다왕 부교를 제지 뉴종 켄게 제유 댐비 비시 제네 제는 지그 요바래
2: 나다 파문이 고르지기 나리데 윤네 만주 팔러 투기 개바 유베스르스도
3: 암라 키란이야 참부김 봐 말아봐
4: 암은 참부게지 님 가시 친수 이네 란심제 제유 산제 랄르르메
3: 나다 파문이 총기르 지나 윤네

Yumchenki, Tejiki, Sagur Tangmar, Yamajucha Gashiki, Mamu Lodogi, Judo Kine, Tong Tito, Tong Tang. Tene, Jingo, Debki Towe, J. Nudi, Lobjar Yu. Jiribli, Jiwe, Cham Yong Di Tang. Naranki, Logic Tan, Chikishin, Chichosu, Ligzi, Chikab Nyambi, Mizi, Naruki, Chowe. Nisimki, Chi, Subsaru, Doctor Chiwe, Timzi, Chubati. Semda zangjie yi ngay bar tu lop tar chenpa che yu tishi. Denbib tar lo tir ngaran kikun su chi lo ne jing yu na shubi. Tar zong zonin lop jing tu yi yu chwe mu. Kim zang ki bin jor kwe ge ngar yun tar shenbi. Tun jing ki ngay chowa ni nyam tak war nang. Tun jing lo jing sunbi lop tu kong me lop ju du. Sanin ti ki ye nye ardam so zhi ki. Shingbi ken xia le mi duwa tang dak da kye we. Lopje mixi chokjin tobe wangki, lemi tuwe yi gyu tangwa yu. Nga ra, leje lopje yi chedan la dene, sozhi teri cu chung. Lega di rakwe wangki, yongbop ya mi men o chungwe. Kimzangki gange si lue tu song o masi. Tiwe yang, lewan la gyu do donsu tobe rewe we nan chamu si tong chungdi. Nga ra, pyu chung le gye byu ken la dam. Ti wangki jie shib chebe yu. Yegabye lejeba ngoma shikdu yurwe rewa yu. Yina yang, longda chu yuk yu kala yongsi. Lochik jesu, ardam sojati magan ceye gongsir yu watang. Chomri jenzu za chakdu songwa. Pengi che chere chakwa jege wangki, lemi nyongchi chiga thongmati, nganzu kinsha lemi goto dulung. Le wangki, chunda jyo yur gubali, gaje yi bedab chen lekbar nyam. Chikdong gubyo gubchi kodru lu dao jubar, Gaptidu chongzu zhuzhenki gen kursinbe balatang chudur chiji. Nye lega torne ma nashu yu taji. Chepsi shibshe tang sugbu takje chene zong mima chakje bu lechiba tang mokdu lechibe kimtu cimri chibe par. Nga tang balayi machu jikdun ki amla ki xie su jume. Dawa jungi be dangor. Changding tu medo marbu chenpu si takxing. 총존에 카체디 종 미마 차그제부루 조도괴바 조웨 닌티 아므라기 시네 하코디 몽니리 세바다투나 람바투 콩키 치메첩규 균체메발법지 예무체겐 루가타 린투 총네 동겐티 워팔웅무 티네 콩 콤바캉야 보마투발류 티치수 발라기 싱동티 워두 Amla tuyue jingbur zhongye zhi xingbatang. Sashubiji xine kimdu lo chung xiju. Bungdir tuyue dangwa sumrin ki maksar zhongdar jiji linshu du lo ne yunri ma songhwar. Semyu le debar yumjian ki chik yiji nge la tu jor chung. Dini yumjian ki ngak ju dar bala ki chi nawa xing yinbatang. Tene, yomjian yi larya yikzhu zhi zhi tang, cikdum zhi zhi xin, xiu zhi nangwa xik shi. Chin yi ni, cikjor nyanbyu ye me yang, nga la kogab tamzin tang, beba lulin ki xik ji ngak zhu nang yub tang. Kisi chi chung bongdi na lega mara na, pa yu tu lo ne chang zi kim na cho. Nga la tanda nyuba doksam yu du, rang la chu taro che cho ji. Cikjim zhi zhi sha li, sim chung pak sun ki gir sim ti sun nyam tu yu cun bar che badi. Ngani kongki chugu nyegji de yinbi. Kimla ngasam luk yu gersimti nge misipa misi. Nidon kiamme jiglu lunju du nge makche pyu di longe jing kakebi rizhong ter lukbihin. Amla yi namla xiongdab chewe jashibi tuanjian si nye watan zhawar. Chongba kimse tang shani bunche ge dan watan. Pagba se jin, rilu xie di, rengim du lukbe sui dun cha kibu xik xiam. Kongi sim nang longa nyang we jitik digi duk zhe di, denja nga pop toba chung di. Puti da nga kim du lukba tini cham dir, kongi zhona nyek ji di yinba nga rang ki sebor xi. Yini yang zhona ki chukbe namba ti tuyun dawa jik lak zam kona li kyu mutu. Jisar tujian gadong chiji bala ki rewe kingbe miksung tang, yomjian ki gokdab chewe pangsim ki miksung ki nyo zhe chu, nga ran lar yang dok tuan chebi yi. Tatin chongzo ni ka che tu, tingwe bongdi na shukab ki kumdab li tewe sa xing dian le tewe jidigir kyurubi. Chidi yang ma lukbar
yu tang yang tu kebe lam la chebe yi. Xi an tang da lian tu le ge zuo wa lam no ma chung wei jie ji, ni dong jia mei ju mei ni lu da wo xi bie den ju tu. Nga ra dong guan tu jiu. Ta er pe yu tang pa da ji li ge ji yue bie, du zi qi wei yu di ni cuo wei zao wo cu. Dong guan tu due bie tong mei lo ga xie xi. Amla ji, agu ani tang a xiang sum su nian zhan ki mi yu ti, nga le chang si jia gui lu xiu ji di. Nga jiang kong tang ka par ji ge ngay nian zham tu yu bi ga ro ji ki qing a kong ki kuo ru ju bi ta su kong xi ni lu sim lue le pop tu bu chung Ni dong jia mei ju mei chu lor ngay ga ro chi di pe yu tu qiang si jia gua lu ji Am la ji chi zhi su bzu nga chi di na wa tang nga chi par sum tu xin la ga zhi zum da chu Ti ni sim ding ni chu wei zum da xi yin la ti wei yang kong ki jib jo su lab lu chi yin la 고도 고련 로고시 캬히 니도 야메 주메 고르 다와니발 니에추구 미유토리 미즈시보로 칼레 예베 암라 팅탐보로 디제체웨 지종리 독튼히 레와동키 치르도 예베 동관도 뱀니 남의 방수 다뒤탄 예마타베 차오 다교나와르핌 공키 정이탄 제메도 남바니 로즈지 제왕아 티싱키 레베 시우 룽뇨니 이신 테니강 콩네 안조 캐르용웨 제 자치웨 락다시 이므 게다 미트베티 아말라타 나메 파르투 제베 캬베 장다부시도 추 지게 제미시베 아말라기 나마타 균투 베레난가 로즈와 나메시 핀즈 코노 테바니 티싱 탄자와 테지게시 강사 치와르시 주가위 카겐기니 추탕 쿤제 참무잠 장례대바 풍소티비 탈 암라기 투나기 겐지 지슈수추 콩니 당토말 뇽충 방양항 용무 다교 제도 용지탕 人이 퍼유투 칠로차드 솔잠데메 참데리야 용무양 네 불레닌 주주기 제수 제베 차오 신시라 다교 제신규 충마량 카미작베 남베 출리 이미데웨 나와디르시 차오 당우코르지 능미 따용 제활 용량베 급수 용무 동관도리 암라양 샘기 띵네 챙세 퍼유토 칠로 나기초 생남소 공토 링게리아 인준슈브니 황단네 잠바탕 다오츠린라네 퍼유도 주르회 레왕키 치신시베 록좀티 파르제티히 디링키 좀리가 셀레젠 슈잠다시기 링게네 안줄레젠 셈바토치

0: Gyurup sarbatang.
1: Gyundo sarba.
0: Pyege sarba.
1: Choa sarbi.
0: Pyege demgyu.
2: Sanlinge gungamsan. Lengene pyege demgyu jibe lezenti senshin nangwar tojichie. Nani tiendi lezenki zumji ngengwada. Nyenriba jijio losan jazuyin. Sanlinge. Zemlin zujian to chowe pyo miri la. Tu min ki che ju nga we rizi pyo zong chobu shi yueba bie na lu xia ta lu mu kya ba. Kab zi, tip gui wa la so ba zemyo namba che di ribye zi lan zhen ba ha jang ki mangbu yo ri. Xio zi ni rizi xian da ta mi zha war. Di xiu ji nyong zi yin chi la ke jie chi we lo ta ribye chun gui dun ba ma zi. Xio zi la rigib gu xiu min bar che jia lu yu ta. 시계론와 수사체와 소기 쇼시 하장키 표송 초보동주유 이제 송장 드링키 리잖아 벽이 리질레 쇼지 고르시 모두 수주인비 탱게니 토르르망 세로나